rajuna no gimi bimo no rajuna no we bonda kisiya kino we baju pika bodwe me gimi bimo no rajuna no kaki diyo no rajuna no kino kino ketiya kino bodwe pika bodwe me gimi bimo no rajuna no gimi bimo no rajuna no we bonda kisiya kino we baju.